san koni chon na bila jege bar galaye bila kanu bar galaye yene kas kanu kabe manye amo kanu bar galaye la.